ناں اللہ امہا انسان ہدوا فاونی ایم مما یکا ایب بپا ایگی کیبن می امہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فس کول ایف قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتیما گے کم گے گلوں نوتا رحم گے گلوں قائم کون اے گلوں دے مہٹو من ورگ گدین انگوا فاوے گیتیما گے کم گے گلوں مکی نوتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھو لہے دوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دعا ہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بیمی ہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوغي غاتيماغي ميست كولو نوانما تيممن هما كشاورون ويس كاليغ فانو رجم كولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممن جي ماتشان هنبي عزت تريا كي مو نوني شكن شعيب غفانوغي قوموغي ميهونغي نوباكمون اكليغ فانو مان الله سلامك كوربي ekele gfanu ge gatima ge mis kolu ge sababun kan mi ayatun safu kom ge gatima ge kam ge gulun deme hettu maki de duniye ge baajje verikan libene kamek kan angawa kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawe man sarahu an yubsat lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahima manai tima ge rizqu tanawasu masha ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷಿಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೇವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹಿ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني.

نن اُفاورکم گہ خبر مدنی حق و تد بہنے فہ امید کھنڈالا میہنگ ترین کھلے گفان وڈا نگن واشے